omnibus malis, da propitios pacem in diebus nostris, ut opi misericordia tui aduti, et peccatos simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes piatam spem, et aventum salvatoris nostri,

Omine Jesu Christe qui desixi apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed finem ecclesiae tuae, iamque secundum voluntatem tuam, pacificare quod in arte digneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui aeternam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meam, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.